قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ کے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار کے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہیں جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہیں رہی ہیں داس پہلا شبد راجمال کا اس آپ جی پیش خدمت ہے بندش دسما قید ہے شبد دیا پنکتیاں ہیں سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جباب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی

مخالف بولے بچوں تو ہی نظر آؤں گا. اگر پتے ہم تو وہ بھی تیرا رخ ہے, اگر تنا ہے تاں بھی تم ہے, اگر کوئی چھلڑ ہے جنہوں چھلک کہتے ہیں اسی درخت کی, اگر وہ ہے تو تاں بھی تیرا ہی نظارہ ہے. ہر پاس میں تم ہی تم نظر آ رہے ہیں. کی کہتے ہیں

جن کی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، موڑ سن، انہاں نو پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑ پڑ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر تے شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدہ توں شیر تے کاواں توں ہنس بنا دیتا،

جیسے اپرادھی اگر کوئی راکھے جیسے ہم سدگر راکھ لیے جھڈا تم گر پتا تو ہے گر ماتا تو

صاحب کی اتنی مردانہ پٹنے شہر دیا گلیاں بازار مارک کی جتی ہوئی دار اس کے کول دان دین والے نے بخشش کی مردانیا یہ امر وقت بڑی حیرانی ہے اس پہ دین والا ہی کوئی

عاشق ندان بھیج کر قیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرمد پریمی باجو اے سرمد اور نہ کوئی آئے یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار کیا جانے پہلے سچے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن پریمی باجو اس رمض نو اور نہ کوئی جانے اس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی سارے جوہری بچ رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر رہے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہوں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانی تھی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نان پتے پاتشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دیتا ہے کوئی پاپ چھائی تو کوئی تیرے نال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پیسہ دیتا حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اجادے میں تم نے بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمولک